يا بورفتا فايتوبا ماراتا فيوليتا يا ياتكو اوزانسن مالات برهي يولان يا موتا كوبان ساتون ايسن Säteesi te käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.